mu ati sister me so da ye bi se na ra die we ya ya wa die die die wa die die die die die me so da ye bi na ra die wa free we ye mu ati me so da ye.